0: brɛ no aso nyame ayɛ m'adom Redeemer Praise Chapel International Redeemer Praise Chapel International sorry ɛwɔ ɛboɔ ho ɛboɔ ho apostle nana yao dadiako no ɛne kɔfa bae apostle prophet nana yao dadiako Redeemer Praise Chapel International so penyini ohufia ni yan kasam international producer so ehufia Redeemer Praise Chapel International mama oni friendly penyami di for 46 79 27 97 number here 0546 79 27 and 97 0546 79 27 97 Apostle Prophet Nana Yao Dadiako Dear you try in channel Dear be sin that evi Abo ho na nyame di fo yi obutuo nyame di fo nyame adom ofia nyame di fo mwa kwaba
1: baba me jesu
0: na pom ti sei
1: radia da roma na ozwe
0: e kristo tum
1: me ni sa busha fo ba ne kwale nyina ho
0: ye adom ye ho ye pa
1: yesu nyame odi acha ye
0: me se na unu anso e se the first time we see
1: no kre e no kre
0: obu din ko buka kra
1: e din ko mo ye juma na de ye hu ye ho ana aye odo nti ase
0: wonderful
1: vi se yesevu ura ba kupe nyame ba ko se de e ko ndo fong mane kan o si nyame ba ko jidie ba ko nyame ba ko ne nyina aye so
0: no do mi mo bi ye mane ye fe
1: sa
0: mo bi ye mane ye fe
1: u ba tu ye ni mo ho no mo azie ni mi ho ba 1000 years
0: de ne ko so na mo si
1: ya Nyame nyame hindi be kese
0: asa
1: nyame nyame juma nyento kwa na obi edi kan na bi yan konde mbi
0: epi
1: onu suri nyame da man noye di boy dan kupon ba di ishia musi ya ni kwa se medana mi nsa ya mi nsa chi ana mi dana mi chi mano debi wase bi esre di din komo ni ehwe adwuma mu se de be adwuma ni bitum pom ko nyame ba ko bi sana me wo pendi ko suna me ta kan se bi sa na dena we sin die ene ye nyame ba ko na sebe ye nyina ye ye adwuma ma mampan djoma hama e di enti na wo se ye papa mu because at the end of the day no mahama na betu ye nyina eka ti di enti na wo se ye condemn bi ni bi su condemn ni nyia nyame ba ko na ye nyina ye som no dia die enti na wo ye nyina se ye twakra ma ne dia e di enti na materialism fo ka se gomo die na ye roma fo be oh mo se dis dia mi shona me dwen sa de na ho pa ba mi nyi ye na mete ni mbi ase
0: nte po ka se mi ya bo fra me dwen sa bo fra
1: sa
0: na mi nyi ya fe me nyi sa bo fra bi
1: re no kwe pa
0: obi era be kon kai wo nya mi adwuma mu e wo se de wusi dwene
1: e no kwe pa
0: e wo se de
1: papa e no kwe
0: wusi dwene
1: papa e no kwe pa
0: e team
1: sa
0: defender defenders ne wo defenders ne wo de wo mo ye
1: no kwe
0: most of this e wo de wo mo ye
1: sa
0: and the strikers so wo ne wo ye
1: no kwe pa
0: 1-2 bi dia se
1: 1-2 bi dia se da bia
0: wo ko won to me
1: papa wo de gana ni banyina ma wo ba ko pese won kwana e so fo gana ha be de wo timi papa wo de emfa gana nyina ye so na wo de wa ben wo to me enti ye emfa gana nyina an hye wo nza wo be wu 50 years se wo do so well we are 40s now na wo se no hye wo timi
0: Matthew 1 no we bit me the preachy of for the for be preachy asem kro no be the better
1: be better
0: eh yini me die ni adom nya me die adom obi bia
1: ene kro
0: obi ade besa kasa nka musa biebie mu
1: ene kro pa me wo pentecost na ye ko ai program bi na am say monday youth program na ye enda ba ko ba e no be chere say o kan say bi wo say e dey chi o hui ye de elu prebisi ho prebisi ho ne aka se obi a mehwe no on kan se di osi hu no a
0: mhm
1: wo di enfa di pattern be gina on se prenesio uhu ni sɛn obia odobeka obia odobeka obeka sɛ prenef obi kwa beba ka sɛ prenwe dia tapa obeka sɛ ne kala no etise obi beka sɛ etise wo hu sɛ sitie ɛso no sɛ de nyame wo sie nipa bia ɛne so sɛ de nipa bia sitie
0: ɛne ne wo suma oba sɛ sisu sɛ
1: de papa ntimi min kondem nipa min kondem nipa bia ada me kan sɛ bi sɛ da me ne ayi ak obi hiae wo sɛ papa me na me fie hɔ fie bi bɛn me na nipa na ne fie no no ɔbɛma no wabrukye ɛne ɔbaa no ne yere wɔ ha nti ɔbaa no baeɛ no ahu sɛ obi hyɛ hɔ a ɔyɛ ne ho yie paa ne ho yie no a ɔyɛ no ɔsɛ ɔfa ntampe nti ɔno huyɛ no hu sɛ ntampe wɔ sɛde woakɔdɛ sɛ yɛne tirinwii ne ade no
0: nipa ne nom wii
1: ɔnom wi
0: wode ka ntampe no deɛ no
1: akwatere obi fie no wɔahyi wi duane ɔsɔfo mesrɛ wobɛhwɛ adeɛ na mede mirika bɛkɔ na ɔde mekɔɛ na akwa ne hyɛ hɔ ɛkwa ne kyɛ sɛ pisi kura kura na wɔbɔ na mɛ sɛ bɔs na de obi fie ne adade anom wi no so metaa baa me meyɛ awea ka drava meɛnyɛ wobasabasa medeɛ me no medeɛ medeɛ ani nti mehwɛ sɛde wɔsiiyɛ no a namsɛ wonia asɛ ne bufu namsɛ miamawakoma mmorafo m me na mewɔ ha meyɛ ɔsɔfo meti nnipa biara ase meti obiara ase mehia wo koraa sɛ wobɛba bɛbɔ twene wabɛbɔ dram wɔse sɔfo mebɔ dram sɛ masɛ mehia wo wodeɛ wohye a bɛtena se ne bo ani so kora na bɛtumi abɔ drams no yie ne watue sidiɛ twɛtwɛtwɛtwɛ so nano mehu sɛ wɔte anwea ka mu wɔbɔ a me pepepepe sɔfo mɛbɔ wo nam sɛ bra meka sɛm bi sɛ deɛ wotim biara no dokɔsi de a wode kwa so wode mka kye nyankopɔn wode bɔ yɛni maba because wowɔ anhwɛ yi a deɛ wotim no nyame bɛfa so de ayɛ example ama obi
0: deɛ
1: wowotim no nyame bɛfa so de ayɛ example ɛde ama obi de agye no sɛ woyɛ anroba wotwitwuo sɛ wowɔ a mmoani anna hɔ sɛ wobɛgyae a nyame bɛfa so anroba no so wowɔ abusuam ne abɔ otu aku neyɛde afa so atu obi fo abusua kuro no ma yɛde afa so atu obi fo sɛ hwɛ yie na wankɔbɔ korɔ no ɔnsɛ asɛmasi ba ɔkɔbɔ korɔ no a yɛbɔ ntuo ku no ne nyame afa so de agye saa nnipa no batatam wawu
0: sabrɛsnyɛbɔwokyɛm so amɔ
1: amɔ sɛ wate
0: aseɛwokyɛm so
1: yɛbɔ wokyɛm so amɔ
0: nso gye sɛ yɛmfa wo so wowu akyi no
1: wowu akyi no
0: na abɛyɛ asua deɛ ma obi
1: mmɔ wahu sere siteɛ ɛnti deɛ mbɔ yɛ biaa yɛ ne nyinaa no sɛ yɛbɛma ani ada hɔ asa
0: na deɛ ɛnyɛ no
1: yɛfiri ho
0: yɛfiri ho
1: asa yɛnyɛ no yɛdwane firi ho asa ɛdwane firi deɛ ɛnyɛ no ho a ɛbɛboa
0: paul ka saa wɔ korintofoɔ nwoma ɛdi kan no afei asɛnnua no ho asɛm no ɛyɛ nkwaseasɛm ɛde ma wɔn a wɔyera
1: saa asɛnnua no ho asɛm no
0: ɛyɛ nkwaseasɛm ma wɔn a wɔyera
1: wɔn a wɔyera
0: na ɛyɛ nyankopɔn tumi
1: ɛma
0: yiyɛ no a agye die
1: saa asɛm yɛ de wɔ ba asɛnnua no ho asɛm yɛ nkwaseasɛm ɛma wɔn a
0: wɔyera
1: na ɛyɛ tumi
0: ɛyɛ nyankopɔn tumi
1: ɛma
0: wɔn a yɛagye die nti obi wɔ tebea bi mu na ɔmɛduru wɔ tebea no a ɔbu wo wudeɛ no sɛ ɛyɛ nkwaseasɛm
1: wonu sɛ nkwaseasɛm koraa na wodi
0: wokora sɛ mewɔ sɛbe nkwaseasɛm sɛ wosɔ deɛ wodono m asikyire nsa na ɔnom deɛ ɛbɛboro a ɔpɛ nti ɔno deɛ no ntam
1: na woyɛ nom deɛ boro a wo sɛ wowo deɛ wonom cook wonom fanta
0: wode nsapa yɛ sie dadaada mesi saa bere
1: nnɛ hwɛdeɛ kɔ so sɛ wosɔre da na ɔpɛ dware sɛ wokɔ asɔre nawakɔto kɔre hyɛ ma sɔfo nyɛ nkwasasɛm
0: wɔka
1: sɛ wode wohwɛ social media and tiktok ne deɛ kɔ so papa hwɛ ne mɛkɔ so
0: ɛfiri sɛ watwerɛ sɛ
1: watwerɛ sɛ
0: mɛsɛe nyansafoɔ nyansa
1: mɛsɛe anyansafoɔ nyansa asɛm ne ɛdɛ
0: na mama nimdifoɔ nimdeɛ ayɛ kwa
1: na mama nimdifoɔ animdeɛ so ayɛ kwa
0: nyansafoɔ wɔ hene
1: nyansafoɔ rɔ mowɔ yi
0: atwerɛfoɔ wɔ hene
1: atwerɛfoɔ papa sɛ mɛde
0: wiase akyinyegyefoɔ wɔ hene
1: wiase akyinyegyefoɔ wɔ hene
0: onyankopɔn annane wiase yi nyansa nkwaseasɛm anaa
1: asɛm ne dɛ
0: wotoa so a wiase amfa nyansa nhunu onyankopɔn
1: dabi
0: nyansam nti ɛso onyankopɔn ani sɛ ɔnam asɛnka nkwaseasɛm so ɛbɛgye deɛ wagye die no nkwa
1: nam asɛm ka so bɛgye deɛ wagye die nkwa pa hwɛ asɛm yine deɛ asɛm no dɛ
0: ɛfiri sɛ yudafoɔ bisaa nsɛnkyerɛne Hilafo hwehwe nyansa.
1: Hwehwe Yudafo hwehwe nyansa nche. Ebusa nsanche ne. Na Hilafo hwehwe nyansa.
0: Hwehwe nyansa.
1: Okay. Yo.
0: Na yendie.
1: Na yendie.
0: Ye ka Kristo a.
1: Mhm.
0: Ye ka no asiria no ekwasa no.
1: Oh. Hallelujah.
0: Wo ye sinti dua ma Yuda.
1: Mhm.
0: Na eyenkwasiasem wo yenkwasiasem ema amamamufo.
1: Mhm.
0: Na won a wo frɛ wo ho o e wosu wana wa frɛ wo hunu de Yuda o Hilafo o ye kan won Kristo na nkupon tumi ene nyankupon nyansa ho asem
1: ifi se
0: nyankupon kwasi asem e wo nyansa sin nipa.
1: Hallelujah. Nyankupon kwasi asem
0: e wo nyansa chene
1: nipa
0: chene nipa. Nyankopon mreye. Nyankopon mreye.
1: Ni mreye bo.
0: Tene echene nipa.
1: Chene nipa. Baba, asam ne kan semu.
0: Kolonto fongo medika eno.
1: Kolonto fongo medika no.
0: Kin kan itiba ko.
1: Itiba ko de.
0: Chimu edun wotiko.
1: Edun wotide ko no.
0: Edunu eye enu.
1: As a kan sam. Baba, ye hwedie koso wiase ya. Wo de ene ko TikTok ni adia. Ti se be koso. Sometimes you put two video bi obi aya beto no mo a beta hwe study akwa memo ni di beta study say ya wo say nyame som wo sora be dwara kwa sore eye sabio bru sabio kronto ya jimisam enna kronto fog manai kan
0: e ble bi su ye no fa po kwasi asem
1: sa
0: kasachire
1: mo what as ye
0: fo po kwasi asem odi yeso
1: wo
0: e kasachire nipa
1: kasachire nipa
0: na kronomi tisoro.
1: Aba nya po ye no okum nipa no. Wo nya widi nipa.
0: Ana obi a Nyankopon teso aka kye nsa wu. Ana wo taa me.
1: Ade na mo Nyankopon teso se po ade na wo taa me wo mpem.
0: So ade na wo taa me.
1: Ade na wo taa me.
0: Yo bo wiase nyina awura.
1: Ade na wo taa me.
0: Nyina awura. Etimi so obi tia asase so e taa no.
1: E taa me. Wo mpem ye. Wo mpem nkoso.
0: Obi tia asase so a ade na no akansam ku etia Nyankopon na ade na sofo.
1: Na wo hu se dia mi anse Paul so a obeye Paul no ohun se obi di Nyankopon achi a na ne bote so bi preach na dia de taa kwanse obi kase Jesus Christ wi na nansa so
0: sorry
1: ti se na na koma ti se ni pa no osi ja na kwa 2 days
0: nanso me kwasi asem ni
1: nanso kwasi asem no
0: na me fa no so
1: Nyankopon fa no so ma ne wono so be fa wono so so enam en Christ Jesus je dom
0: e kase ba mantem
1: se sika edi kanfo. Eti e wose ye de ya hutu Nyankopon so. Ene no de me ya no hye a Christofo a obi atena metadism 40 years, 20 years, 10 years ene oko social media hutu de Nyankopon ka.
0: Na bama bu
1: obre,
0: na dwen so obre gu.
1: E me si na bama bu nkyerekyere bi e koso. Condemnation de me si condemn nyame dwuma, condemn asore, condemn nyame asore, nyame nkrofo. Ah, na nse me ko ba bi na me so me dwem ho. Me wo na obi mu eh dadia ko. Wo so fu we ya we. Ma me bi panyi bi be hwe me soro. Hwe wo hwe me soro si ya no hwe me fom. Se de Yesu kan so hu no hu wo ti ne hu hu se Yuda nkrofo ne ka ne ho asem. Hu se me hu se wo ka me ho. Me hu ye na hi wo hwe me soro hwe me fom. Wo ti mi se na baba bo hu so fu bia se.
0: Onye.
1: Hu so fu bia se onye.
0: Sio di fobia onye.
1: Sio di ye kase di fo kwa chis na kuma. Ete.
0: Nsu nye nene has yo.
1: Dabi oba. Shasye ti timbrezi mu. Nye te. Wiasi ba ye nene wiasi ba wo. Wiasi ba ye nene yebe winyako. Afufro beba. Umbi wako afufro beba. Eti e wose. Yeti nye miyasem. E wose. Yeni yeji Kristo edi yeno oba.
0: Miye di daho.
1: Ye miye di daho.
0: Because bibiri do anu jo
1: aba ajo
0: bibiri
1: ajo
0: sanu wona chi
1: se ye kwa ye ba nipa ba yenchen wo hwa dodo ne ba yenchen ni nyina ye nkrofo a wabam abu se nyame ni ho wo bama bu se Nyankopon tumi a ye hu no Bible ni wai. Because o kwa radio jo wote nsam okwa tik ne tik vi ai e kan se ene social media wo phone so timi ko ba bia opo bia
0: die kan opo
1: obi e kan opo chonta me timi tana me tiesi me tie ni pa bi se ya se e u dware kwa tana so dem na so fo a ju sika ene wo tria tight ene no kure gidi ni a Kristo awo no no obu saa nema we nyina nkwase ade obu saa nema wo beti ne wakiri nkwase ade se we eye bonsam nyuma modele hutu o nyankopon so yi wasu o nyankopon na sem no eye nkwase ade ma wo na wayira ye de yetumi ye de yagye die no ye tumi ma ye ya hoden ma ye enumu ne nya nkwa enumu ne ye nya fa hodie enumu ne ye nya sumdue enumu ne ye nya tumi na wo mo ayira ne ye nkwase ade ma wo ye nkwase ade
0: senya mi amfe wiase nyansa so no de ji wiase
1: dabi wan fa wiase nyansa we as a constitution ya trans ya bobo ndc for trans ya nya constitution mpp for trans ya nyi wemfim ya mfa wenhyem nya me amfa e no
0: we as nkwase ade so
1: we as
0: what ya jisu o suma juma no ofre juma se dif juma mu ye fititi
1: enya ne wo ba
0: obi nyi ndie no na odori odori
1: no kure
0: obi nyinyi ne wotori mu
1: e ne krepa
0: obi hadiefo bi no obi e no kasai se sisirim fivirim
1: fivirim na mere no
0: sabre ne odi fi be friend sai
1: e ne ya e be friend so ya satan is where bon sam obi papa ha me de obi anya nie no odi fo na anya ni no e se obetori mu komi se be wa bo fra no sagaria
0: aslo ya me sofo
1: sa lu ya me sofo wo se ne du na sofo juma so no wura wo sokwe hyedu hwam wo fori yi ngodi jere wa nye ni keke no manyini meyere so anyini ne be de ya oba keke otoru mu
0: ti wiase da so di wiere mbia chi o anye ni honhom obi e hwan hwan ye sofo odi fo be na o
1: odi fo be ni fo bi adi ho
0: na me so ye nya medjuma
1: akrom fo yi we mo we mo kwa kwa jisika di
0: so obi so akọ
1: akonya ho anya ho to
0: ebi amfe wiase nyanson
1: dabi
0: bro wo ho asia ba
1: saa
0: ama wonya wo mfa ahodie
1: wonya fa ahodie lady bi ba ye ho ze dan wuti adanse no oba ho enura uku enura ne na wotwe ene wo me baba ko bi de ba ye oba ye wo susi ya pomo de ba ye se ti ni baba oba uku ada ya wada efi ada na busade de ye ohwe no Friday ene siye ene o ene oba ho onu kura saade obi ba ho ne onu saade bi wo wada me ene mi tu kwai kakra me kodi tachi ma no me ba ene begum ka chama sa chama omumra me hwe ene onu ka ho onu du obi aba because of say oba e na wo twini oba e 3 days na bisade abam je wo hwe no na bisade abam nto onu so saade obi e de aba wonyi hwi ni wonyi ni se nyame wo ho da no bae na wo twene no amene tom se wonyi hwi no kwade aso se me kwa sore na me ko press me jai am sia de was ma kwa aso sa bi hu hwe wonyi hwi ni me chena de kiti kisam se kone koye papa je tene se bo emba bia befa ne abefa ne nyi nsan be 4 months ni ofre na wo mfa oko ni fie ba bi otie no be ma wo tu afiri ho be ma ne mfre no o text no be hwe wo mfi 4 months ni pe na musuma ni shia be ma na wakoho akobo na maneye ni pa na ka chense wa ya oni nwa na kasa omfi 4 months oba oba ho last week Wednesday ena me chance kone koya de wi wa baba nyame wo ho nyame ni tumi so ye adwuma yonge akwata sa de libia chese on bueno so ba eso wa sabe jiji ni disika kakra odi ko sa odi fisa de bi ba enyo sabe jiji ni nyina di on kura fi
0: chiri nyin sa sa ka
1: pa asa chiri nyin sa 4 months ni mse koko yi se kono ko ya de we se me cha de kem se kuko abi ompuma na ye na ompuma nim ompuma window da na adam window nim na ya de no ubia ye na window na chi Wednesday Thursday Friday what if one boy ni send ni sika ɛn wɔ ka kyɛ ne sɛ ɔmfa de wahɛ biaa ankyɛ no na ɔno mu ma amfɛ no ɔno mfrɛ no na Sunday ɔbɛba ne ho wɔ fie papa ɔfiri hɔ kɔɔeɛ no Friday a bɔɛ ne sɛnde ne sika no to Sunday no born every day boy ne friend no Sunday boy nanka set to nana mo be fi bu kure se o ba ne chew we nim de ba no so e no fa bi bi anje nyame tu mi o ba
0: rode bo fo yi ni ho di chire
1: we na bo fo yi ni ho di chire
0: o bere mabi
1: o bere mabi
0: na babo se na o ti dupon kesi bi as eno ka chen se wo ye dombere ma
1: wo ka chen se wo ye dombere ma
0: na sa dombere ma ya bo fo bi ni ho di chire no
1: aha
0: Gideon
1: Gideon
0: e pa cho se
1: o pa cho se
0: ura
1: ura
0: uche oni
1: uche oni
0: Awurade a wo se me ye dombere ma
1: Awurade a wo se me ye dombere ma
0: na wasoma wo so bra me nche
1: na wasoma me se bra wo nche
0: ehin wo
1: ehin wo se nya me ne wo ehin
0: an wa di bibiri ba wo ka ne ho asem wo ye ne ye janu mo bre so
1: no
0: wo hene
1: wo hene
0: wo ye ye yi Israel fi Mizrim fo nsem se nya me ne wo hene
1: oh we
0: obi obi aba ma buse
1: apa
0: nya me bi ni baby
1: obi aba ma buse nya me
0: na ye na da bi mpo
1: papa nya me wo ho di wo hu bibi da de beka se nya me ni ho Sunday na ye wo ye ye program bi ye program kese pa ho me ba na ode lady ni bae no obegira mo mu di adanse na wo se papa mi gay onyihini onyini onyihini etu ono so de ne ba na obo mpa ye se nyankopo ma bibi si no anyi bibi ni ni pa na onyihini no papa ene wono de obi aba awo pe o jama no be braba mabu ohun ho se nyame no wowei nyame na wo se ye ba ne nche ye be nya hoto be nya fa huri no wowei nyame na mo se ye ba ne nche ya ye yade no e be ko no wowei nyame na mo se ye ba ne nche ya ya braba be tumpo no wowei nyame na mo se ye ba ne nche ya ya be nya ware pa no wowei ohun ni to susu se sai nyame no oni ho
0: isa kabi akakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak
1: anuanom nyame wɔ hɔ paul se deɛ ɛnanom petro se deɛ ani ahu no deaso atie nti ɛne ne yɛdi ho adanseɛ yɛntumi nkea no ntom da deɛ ani ahu yɛaso ateɛ yɛntumi nkea no ntom fisiɛ ne yesu nam yɛhunu nsɛnkyɛne bebrebie yɛhunu sɛ ne mmɔyɛ atuo bi ɔsuo no mu ne ho tɔ no yɛhunu sɛ naa no bɛsɛda subira ne ho ɔkɔɛ ɔmu obi sɔre ɛba yɛhunu sɛ woka mark chapter 2 yɛhunu sɛ ne ɔwura bi wɔ ɔbubuo yɛto ne firi sore bɛhwe ɛda na yesu wom no ɛma yesu kristo ma ne sɔre yɛhunu yi nti yɛntumi nkea no ntom da saa nsɛnkyɛ no yɛtumi nkea no ntom
0: afei isaiah jacob a mekenka isaiah 43
1: no isaiah 43
0: verse 1
1: verse 1
0: na afei awurade a wɔbɔɔ wɔ
1: awurade a wɔbɔɔ wɔ
0: na ɔnwene wɔ
1: na ɔnwene wɔ
0: o israel maka kyerɛ wo sɛ
1: makse makyerɛ wo sɛ
0: nsuro magye wo
1: magye wo
0: mabɔ wo din afrɛ wo
1: mabɔ wo din na mafrɛ wo
0: na me ɛna wɔ me
1: na me na woyɛ me dea
0: sɛ woretwa nsuo a
1: na sɛ woretwa nsuo a
0: mene na wɔ hɔ
1: mene na ɛwɔ hɔ
0: na sɛ worefa asubɔnten mu
1: na sɛ worefa asubɔnten mu a
0: ɛremfa wo nkɔ
1: ɛremfa wo nkɔ
0: sɛ wonam ogya mu a
1: na sɛ wonam gya mu mpa a
0: ɛrenhyɛ
1: wo da
0: ogya ɛrenhyɛ wo
1: gya renhyɛ wo
0: me awurade
1: me awurade nyankopɔn
0: mene wo nyankopɔn
1: mene wo nyankopɔn
0: israel kronkronni
1: israel kronkronni
0: ogyefo
1: ogyefo
0: mede mesirim mayɛ magyedeɛ ama wo
1: mede mesirim ayɛ agyedeɛ mama wo
0: na mede ethiopia
1: na mede ethiopia
0: ne siba
1: ne siba
0: asiwanam
1: awurade nyankopɔn
0: nyame wɔ hɔ
1: papa nyame wɔ hɔ
0: ɔte ase
1: anɔpa yi mepɛ sɛ obi biara a nabɔma bu
0: wɔ abrabɔm
1: ɛwɔ abrabɔm
0: nyame wɔ hɔ
1: mepɛ sɛ mema wo te nsɛm a yɛka yi sɛ hunu sɛ nyame wɔ hɔ huruhu sɛ nyame wɔ hɔ na ne tumideɛ no ano nwoe ne nsɛnkyerɛnedeɛ no ano nwoe na wamadeɛ no ano nwoe da bi yɛ ne to dwom bi wɔ se tete mmerɛ mu woyɛ nyame ɛnɛ so woyɛ o nyame wo da so yɛ o nyame o sa kyrada
0: me awurade mɛdi w'anim
1: me awurade nyankopɔn mɛdi w'anim
0: na mabrɛ mmepɔ ase
1: na mɛbrɛ mmepɔ ase
0: mɛbubu kɔbere mfrafra wa
1: na kɔbere mfrafra mɛbubu no
0: mɛtwitwa dadeɛ adaban
1: na dadeɛ adaban no mɛtwitwa
0: wia me wia yi
1: me wia me wia yi
0: ni sum akurade
1: ni sum akurade
0: a ne board
1: a ne board
0: a ahinta wo
1: a ahinta wo
0: ebe ma
1: praise god
0: na wo hunu se
1: na wo hunu se
0: mini ewrade
1: mini ewrade
0: ye me bo di frewo
1: bo di frewo
0: israel
1: israel
0: kunkruni
1: kunkruni papa nyango bu nshira na no pay nyame o nshira
0: amen
1: and samwa ebe no anoden sawunam jamwa anshu na sawunam subontima emfa wonko ewrade de sa niema we nyina hye bo eden ni pa pesa uti bi na den na pesa uti ase
0: mesa madiwanim
1: na me ewrade mesa madiwanim
0: akofesum akurade
1: fasum akurade ye ka akurade a niema ahinta
0: bodin
1: empeja bia afri wonsa ani monyam bia ahinta awade pa bia ahinta yedie bia ahinta akwantuo bia ahinta ahotɔ bia ahinta wɔno awurade se mɛte w'anim na makɔfa sum wɔ akoradeɛ na mede ama
0: na meyɛ kora se deɛ bia mɛfa ma wɔ mɛbubu kɔbere
1: kɔbere adaban mɛbubu kɔbere adaban adeɛ bi yɛde asi w'anim yɛde asi barrier w'anim
0: tutu apono
1: nneɛma bi yɛde yɛde breki breki yɛde abreki breki wakwan wompagya no nkɔ soɔ
0: dadeɛ adaban
1: dadeɛ adaban it meet will be two cage no na mo se dipa is soon soon made not to cage yet we bo be chain the chain at tone san na nine nan so na mo se nipa ewrade asam se san niema wei e ye cobra daban dadian fra fra wa ye de ye niema bi ase ye de npeda kwai ewrade so be bubusa niema wei nyina firi wo onipa de na o pesa woti biem fa wa koma no wa bi di nyame achi ne jidi o nyankopon wo jidi ne kura wo no e ma ne mfiri wo nsa Shadrach Meshach Abednego eneyi a yanke be ye yeso de akum nkoto na monsore keke na monko jidi ne kura wo moze yentimi nkutu wo honini da ne se ko basempo ye nyankopon ne nyie ne a ye nhye edu brebe ye defend ye ho ye jidi
0: defend gidi ne kraye no
1: sa ye defend gidi ne kraye
0: no fa honnia
1: ye abba
0: ti bia ebo akwa ha nyi
1: sa
0: akwa ha nyi
1: akwa ha nyi
0: so bia nye
1: abba
0: so fu bia nye ma
1: na obi adwen no ba obi adwen ne se so ma chi ni pa ba ye ho bebre no obukasa no ma chi a na no ni ye program bi any week me kan se bi nene wiki mi kan se mi chere omo mi si yi sabi ni fruit ni na urade nyama wo na na metia ma me ka se ye ye program bi atun din se adane bo apa
0: yeah
1: mi ta troda de no ye pon ya wada na wiya papa ba ko ye wo ya so wo aso mo na ni afi ti ma tun ni abushu apanyi ye din da no zo bi ni mi ze fa na abushu apanyi ko problem bi aba on si ni so papa ye pon ya no fra mi se obi obi ko awia 1 to 2 kosi nema ye ye de ho na no de me be si ye bo nema dane wo wo enko yade enko adwuma se ye enko ba bi firi ba ya wa de se ye enko ba bi firi ba wo wo a enko ba bi firi ba 2 o'clock ye poko du fi ya no fem se obi ko timi ka se bi fa wa ko ma bata nyame ho je se na no no twetwe makwa ha mafa ha matua ha ma ye se hwiansi fe no to nten babu mkote shi eme depa anu wasi na brandi yena watin papa 38 good years nye yizi saa u mi chene da wano kote shi eme depa anu 38 good years wasi na onona yesu hulu se wache
0: niye etri no
1: niye etri no
0: yudafo afashe dri
1: yudafo afashe dri
0: na yesu kos jerusalem
1: na yesu kos jerusalem
0: nansu tadie bi uhoa
1: nansu tadie bi uhoa
0: ebo jerusalem
1: ebo jerusalem
0: ebo nkesiye a wafeno hebrew mu beseda
1: ebo
0: mtrianunum
1: ebo mtrianunum yenunum
0: ene nipapi
1: ene nipapi
0: ayarefo
1: ayarefo
0: enifrafo
1: mpache
0: mpache ene wona wonfa adwojo
1: ene wona wonfa adwojo
0: da eretwetwen esu wusu
1: omo twen
0: na eduru brebi mu a
1: na eduru brebi a
0: obofu sane batadie nim
1: was bofu sane batadie nim
0: ebe hunsuo
1: no be hunsuo no
0: de nsuo no hunu akire no
1: na de nsuo no hunu akire no
0: bika komu no
1: no bika komu no
0: yade biara wo yade
1: no yade biara wo yare no
0: wo ye nten
1: haleluya
0: na nipa bi wo ho a
1: na nipa bi wo ho a
0: odin fishia dua wo twi dua san wo twi
1: odin fishia dua san wo twi
0: na ho mrem
1: na ho mrem
0: na ono na
1: na ono na
0: yesu hu se
1: yesu hu se
0: woda ho
1: woda ho
0: na otei se
1: na yesu tei se
0: wa chere wo ho
1: me si asabu ya me de
0: ti obi famu
1: ba do bi famu no e no wa
0: de ne yesu wo hu
1: wa hunu
0: ene wate
1: wate
0: se ade na wo famu na achere
1: wate o
0: anu ye mai
1: sa wate wo hu
0: ono na yesu hunu se
1: ono na yesu hunu se
0: oda ho
1: oda ho na wa chere
0: na otei se
1: na otei se
0: wa chere
1: wa chere
0: wo fo aka no hu se ma chere ape wa business bi wo esu ye
1: wa tra ha che papa we wa che o we se ha no de bi so e bi so de mi se di wa ba bu so panyi e wo nsue ho wa che enkrofo a wo bi wo ko ba no ba ya wo nya yare so ko obi ba no pa ya benya yare so ko obi ba wie ya benya yare so ko papa yin ku a ade
0: ye ku a
1: ade nko ne si ne kwan na de na asi ne ma kwa ya no ko dim nya yare sa wa mana ba mu amu o wita so o kai ru chapter 1:18 was na wono no ho was wo ho sa wa wita so no ojai kasa ojai kasa papa ne wita so se wo wu mpa obewu
0: wo su
1: no
0: obi so benya na yara sa
1: pem so benya
0: wo nya ye ni ba bia ko
1: oni ba bia ko mi wu ada 38 guri aba afi mako
0: adwasa
1: wotwe na oda so
0: aho mrem huye ni mresa
1: ye no huye ye yesu huno no no wate se wache ano pay ebia na obi wo hawo ni amane na ba mabu obi tie me na bama bu afri nyankopon ho na bama bu afri difo ho na bama bu afri asofo ho na bama bu afri nyame ho wo se woni nyankopon ache biem wo se asore kura wo nko biem
0: de kura de hini yefafa
1: ise hini yefafa
0: ufa ha we sisi ufa ha sisi nanzo so o ha woni nko yi
1: mami be ba me jano pei ne ba sebi bru ne ba bodam na wo kana sɛ me ba bi akwa no so kofa ya de ne firi ya ne mu ɔwɛm ɔno ana sɔre a wo mu dickness ne ba gye akwa no so ɔde ne kwa kɔtena kɔ wie kyi akɔ na bɔdam CCS ni ɔba ye wo so kɔ sɔfo bi hɔ wagye din wo kuro mu a na nsɛn wɔsi papa me kɔ ne nkyɛn no wɔ teatea me me kɔ no wɔ kakyɛ wɔsi okɔ no wɔ kakyɛ nsɛm amɛ wo bɛ yɛ reɛ deɛ kyi sɛ otua 5000 series na mede yi dam refiri akwaa no so wɔsi ɔme so wɔsi papa meni bi meyɛ yi a meɛkɔm koraa de me a mesɔre kyɛ mekɔ srɛ sɛ me nuanom na ɔma ma misika da to aduane ama me ne me kuro ne mɛyɛ di 50 million biobi aka mebɛma no na mebɛ yi ho atom bicaus mepɛ mebɛyɛ yɛrɛ sa na baba bu wɔ sɛ mekɔ a ne wɔteatea me sɔrekɔ na wonyɛ serious wobade ale ne ho hia wo ɔsɔfo 50 million menni bi
0: mba so yare
1: mfie nhyia ne ɔbaa mehwɛ ne gyina me sɛ fa ne kɔ kwasiada bra sɔfo ama me sɛ wode fa ne kɔ kwasiada som bɛkɔ so nyame sunsum bɛsa me bible se baabi nyame honhom wɔ no ahofadie wɔ hɔ baabi nyame honhom ɛwɔ no ahofadie wɔ hɔ wɔgyeɛ wɔ hɔ ɛnti no fa ne kɔ kwasiada fa ne bra ɔba ne ɔsu bɛti wɔɔkɔ no asɛm bi kekra me kae no ɔɔkɔ no wɔ sereserɛ ɔsɔfo maba ma buo makyi a makwa makyi mebu maba mu kwaa 50 minutes mmɛtua bebree aba ma bu firi sɛ deɛ da ne so no yare ne da ne so no wɔde akyi wɔde ɔhaw ne amanneɛ ne nkɔda da no akyi no a wonadwene sɛ nyame no koraa wɔwɔe nti nyame na mokra asɛm sɛ bra wo no ɔbɛgye wɔ no ɔwɔe ɛma waba mu mu witaa so aberanteɛ no se matena 38 good years deɛ nanso sɛ menya yare saa me nkɔ wakyinkyina kyɛ sɛ yare ne nkɔɛ ma waba mu mu
2: ɔhaw ne amanneɛ ne nku ɛne nkɔdaa na no sɛ mfiri wo so a ɛmoa ba mumu kɔ so kɔ w'anim kɔ so fa ahotu onyankopɔn so wo gyidie kura wɔ no kura mu ɛma biribi ntutu wo gyidi ase ɛma biribi mu waba mu ɛma nyɛ wo sɛ nyame ni hɔ onyame da so yɛ n'adwuma na ɔda so yɛ ne nsɛnkyerɛne ne namɔmɔdwuma deɛ hia ne sɛ wode ho bɛtu onyankopɔn so wagye na di na wakɔ w'anim na woma waba mu mu woma deɛ asi n'ano deɛ to wo n'ano deɛ wohu yɛ baabi a wonante kɔduru yɛ a woahu hwee no ɛmmɛɛ no mu waba mu sɛ sɛ deɛ adiyifoɔ nyinaa yɛ akorɔmfoɔ ɛbi ne hɔ saa daa meka asɛm bi sɛ wɔbiaa wɔ ne gyeifoɔ bɛgye no firi nnamaneɛ no haw mu baabi a wokɔɛ ne sɛ ɔha no ntimi ansɔfoɔ a ɛno nkyerɛ sɛ nyame nyɛ wo ebia na wɔgyeɛ no ni hɔ ebia na wogyeɛ ni hɔ baabi a wokɔɔeɛ no sɛ ɔho ntimi antɔ wo a ebia na wɔgyeɛ no ɛni hɔ nyɛ hɔ ne nyame bɛfa so agye woɔ ɛnti ɛmma woaba mu mu kɔ so ɛfa wo ho tu onyankopɔn so so onyankopɔn mu anɔpa yi metena se ahwɛ nyame ma anɔpa yi metena se na mahwɛ wɔ nyankopɔn ma a ɔbɔnefoɔ nde wɔ haw ne amane ato no wo nso wɔde wɔ berɛ adwuma sɛeɛ ɛka nkɔbɛsie awaresɛm wɔde yare ato no so obi yareɛ yɛ twerɛ obi yareɛ yɛ dam obi deɛ yɛ diabetes obi deɛ yɛ pressure wanom nura nkɔ obi deɛ yɛ stroke ne fa adwodwo obi deɛ yɛ ulcer wɔkyerɛkyerɛkyerɛkyerɛ nkɔ deɛ wɔyɛ ɔbrɛ soɛfoɔ no ɔno ne awurade anɔpa yi baabi a wotie me firɛ biara wotie nhyira fm ɛma waba mo mu anɔpa yi sɔre firi wo kɛtɛ so ne bra bɛpɛ wɔgyeɛ ɛnɛ metena sɛ hwɛ onyankopɔn ma metena sɛ 101 na mede wɔgyeɛ ne fa hodeɛ ma onyankopɔn ma deɛ hia ne sɛ wobɛtu anammɔn na woma neɛ woahunu neɛ woateɛ ɛmu waba mu sɛ wobaa ne yɛhwɛ na biribi na ta akyi ɛbɛyɛ firi hɔ nyɛ de aduru aka wo deɛ ɛda ne sɛ yɛyɛ meyɛ odiifo a onyame ama m'ani a mede huru nhaban mu yɛde te nnubra ne haban de ka nyame ma ɛma wɔgyeɛ ba mennim baabi a wotie me firi anɔpa yi me wɔboɔ ho mesɛ baabi a wofiri ba biara kuma se ɛboɔ ho yɛ baako pɛ kronom afrantwo ɛboɔ ho ɔfinso road tachiman road tamale road ɔfinso yɛ baako pɛ ɛhɔ na anɔpa yi me butu ɛhɔ na mensoɛ abrɛfoɔ haw no abrɛfoɔ amanneɛ
0: ɛboɔ
2: ho papa ɛhɔ na ne mebutuo
0: baabi
2: a romanfoɔ kɔ yi a hɔ na mebutu anɔpa yi hwɛ wo nyame ma ɛde wɔgyeɛ fa hodeɛ ama onyankopɔn ma baabi a wofiri ba biara wo sɛ wokɔboɔ ho kɛgyetia bɛnya kaa tek wobɛnya kaa sofo no a wobɛnya kaa mo mofiri tamaleba no deɛ mokɔ adɛ modeɛ moato asi modie mu na mowɔ woba siboɔ ho ebom station hɔ a ne frɛ me number no 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 asori fie hɔ na Awurade abasa ne Awurade tumi ɛyɛ adwuma Awurade ahoɔden ɛyɛ adwuma ɛma waba mu mu sɛ woakɔ asi makyina kyɛ manante matua sika nanso me ho hwee wobrɛ ni wobrɛ ani ɛberɛ wɔ yɛ wobrɛ sɛ Awurade Nyankopɔn ɛfa nana yɛ adadeɛ akɔ so ɛyi wo haw no amanneɛ ɛfiri wo so papa mɛpɛ sɛ nka bɛtia danhyɛ kakra bi bɛtia danhyɛ kakra bi papa bi a ɛnɛ ɔba a me nkyɛn bɛdi na danhyɛ bi a ɛyɛ nwanwa
0: ɛyɛ nnura
2: nnura
0: sɛna wobahai
2: sɛna mebahai papa bidi adanseɛ kɛseɛ paa.
0: Number ɛyɛ
2: Wɔna ɛfrɛ nya bɔ tena nsa
0: 0546 0546.

konikodom mama konikodom nyankopon onhyira wa no pae mama antemansa woni abusuafo nyina mo wa fija asemo aye nhyira no pae eya dumaraka na mejina kasa fidie iso ama yankasa ye mama ya de nyina mama wa Queen Eleanor ye mama mama efe amano mama ye nyina ye nana ye mama akanchinagu mama efe ahwere ni mama abrewa akoda eja kukumu boko ti mama efe amano mama bebia wo bia urade nkoso anhyo de na onchiche ore woni abusua ni nyina minim se enche ye den hihye bia wo ho ema na wotweda no ebetuja ti mama efe amano mama urade nkoso anchiche ore ema me le din ni osofu jerema me so so na eye akankase bo adom e dia bro ye wi a akokoa ene akokoa wani amprechum e di kroimunsem ebe breye makra omidini osofu jerema me ni me producer sofu peter na otie yenka no nyame nshira munyina.

0: awona mu enti wa adwuma mu e wa wadie mu e wa agudie mu obi na ni obi di agro na wanim sɛde adamfofa ni so sitie ɛna ɔkɔtɔ ɛsan mu pacho usa toa so na foforo toa men ka sɛ wɛno so yɛ san wa hyɛda wa wo pɛ ɛna wakɔtɔ mu enti adie bi ɛto ba ko a yɛ frɛ no ɛsan wa mene mic no ahoma no yi firi wɛno mu na ɛrɛ misrɛ mu eh enti no ɛsan na ɛto ba ko a na yɛ san basa wotena waye hwe ha sa boka biem wotena waye hwe ha ma beba bi sa bebu kwase biem wotena waye hwe ha ma obebi bejiji usika di biem a na jese wa we a super volunteer wo do ho aba for there ama kristo eno ti hye no so fa wa me le prof fa me nante ne kwa
1: ayi fa fa fo be ka se ayi repanga rata yarama
0: ayi ama mo fi de practical
1: Hey. Mhm. Wanso. Ansa mo na
0: fafre
1: ni be kase.
0: Acho mumi ade na se be kase lo nu pelu.
1: Ayere. Ayere tanga. Yera pataya.
0: Ah.
1: Ayere tanga.
0: Yes.
1: Yera pataya.
0: Aha.
1: Ayera mugri.
0: Ayera mugri.
1: Ayera mugri. Yera pataya.
0: Fafra fo yene wa chire ya o. Me de re. Asa bia ba enya mia o. Nyankopon yem dance fo se. No no ma bi na mi so ka fra.
1: Fra ka sa no me ka. No pa bi e fun la
2: na fa. Ka ohine.
0: E so battery na kan ye.
1: Ai ele di go. O se mu ba mu fa battery enye mu.
2: Ah.
1: No kre. Se de
0: me ka se
1: be. Fra fra ni won se ma wo ka ye nyina.
0: Ya.
1: Mo fra fra ni be ka. I don't tanga.
0: Mira
1: fa nya he ya. La yorata.
0: Ya la yorata.
1: La yorata.
0: La yorata ne yede.
1: Ese ntia surprise. Ya yata. Ayi pare. Ayi pare. Frafra kasa utakama
0: cha. Ame ya mitie.
1: Utakama cha unti frafra wo.
0: Unti bi nka bi.
1: Takraman ne uru 30.
0: Okay.
1: Unti masi.
0: Yeah.
1: Eh na French na ka cho se le jeudi.
0: Jeudi.
1: C'est pas vrai.
0: C'est pas vrai.
1: Ma trois jeudi. C'est from ça.
0: C'est
1: som sam sa. Na ise wajimi so som sam sa. Otemase ti sa wotena hom ya yebu kwase abako osenyehwe mienu osenyehwe miensa ebeku enti sa bempredu asa woni nipa na ma nipa opɛ wansem nipa ompɛso obɛha wa ompɛso obɛhwere wo no omfa bɔne kra ans emmen wo enti nipa ompɛse woni obɛnante no ana ɔhyase yebu kwase ya
0: okay
1: enti ewiase de ya munyai ana enyehwe ye nyamsomfo batwa no fato wachi ɔno ye nyamso ne meso ye nyamso ne bate wa fi nyamso mu di kwase asem te asem so me ansa no kwase asem ya wa physical demons and spiritual demons
0: okay
1: wote ma se sɛ wo ba sɔre na se bibi ha ohohum a ɛno ne sɛ I'll just lay hands makata yandrebo kindi yanda ha ya come on kara
0: wote
1: ma se ɛno de na kye sɛ me deliver spiritual ba na ima sɛ me wo ho na obetu mbotu me no ye deliver physical
0: okay
1: ese me show aso
0: jo
1: wo yo bi ade a ye physical deliverance ese de ma ese etu di aba bi o tirim
0: my daddy
1: what am I say eh eh enti se wo ye physical things a ye deliver physical
0: okay
1: and our spiritual things so ye deliver
0: spiritual
1: enti mo bi sisi unto aso bebre di amafo ho ye yo na hema Kwasi si amamfo nsa woni ne yaduma ntua oka ebi so kwasi abu o obetua oka bo so menso no no dia do 15th
0: na
1: je se uja ya wa ye 2 weeks ago o te ma se
0: sa
1: bo so mi aso obetua oka no na ema o de be ko 15th enti 15th no hwa o se ne ma me ye 2 weeks nya dey
0: en
1: ka 2 weeks no wa sad 2 weeks aye dey abeshe ntam en na gana fo 99 cross 9 over 9 minus 3 o musika o manya nyina ya sisie Omo sisi amanfo.
0: Ebi mo.
1: Ha?
0: Ebi mo.
1: Enti na magia baako no.
0: Okay.
1: Ebi na baako bi ti mi ontesa.
0: All right. Enti yaka chiro the shobalistic of a man is
1: It's not stamp piece.
0: Yeah.
1: Yes. Oh, it's not stamp piece. The shobalistic of a man is not stamp piece.
2: Shobalistic of a man is one pressed.
0: Aye, mum fancy wo me anam de masem bai. Sa se wo. Ma twam ye nka ne ha bi.
2: Nya
0: sa emwa. Afia komo bi wo ya ye bani abedi enti me ka chro me se tutumi ka pa. Ma Facebook is 104.5, YouTube is TV Adum TV, TikTok is 104.5. Na fe official ohima bi nso e ka ho bi na ye nya ne tentem. Chairman nso obi so na ye nsha se. Enkomo a ewo fia no anu adin pa na ye mpanyin komo nti fa wasoto fompa ne tie

0: ampa ye beye urade kese ne yamane so ene eye ya wadu e chatuo awo bosume nsumu na openi baha eye ene e chatuo baha obeka asembi asema obeka inse mibisa anse dene ye nye mano as a radio station or catch re se ase kachire e wadwuma wura kwasi twum se ne radio stations ne dɔso e bɛsɛ me kɔ 16 regions ne nyina wɔn bisa ne sika o se kachire ne sɛ wɔn mmoa me ɛyɛ me yapa meyɛ sika me anka maga sɛ kachire nso wɔma me sika mfana nanso menim no ɛyɛ ampa nkɔfoɔ adi ne ho adanseɛ paa sɛ sɛ wobɛbisa ne sika obema ni sika kura ka nsem na oma ni sika wonje jo ka che professor omfa mi ndi ne chi sika wanje na memaje amia me hu kwa me faso dia bua so obe na umpo mti sei
1: amia do masanka
0: nya kwa ndade de
1: ye guso
0: na no hu ba ye din amok
1: edin
0: en commission ne ba
1: enano ye
0: ne prophet samuel
1: Yes.
0: Roger, when I'm team body, say me wofa no.
1: No.
0: Na our Roger City Church. Say ya international pa.
1: Yeah, sure.
0: And then message na dey bi. Mem all the social media handles na to jamu. Kwa ya brochure for no mama subu.
1: Ah.
0: Isi obi apa wa me na me frɛ o mo frɛ me o. Na na me se ba jo mo frɛ jo. Mpa mpa obi a.
1: Ah, is all that.
0: Na so to say.
1: Ya me adu mo o yeguso.
0: Asantima da wase.
1: Bosumi bia wo de ba. Ano nti no the month of August na eye the 8th month no e wo de nam.
0: Month na e ba be wure.
1: Ye bosumi wo twe
0: na. 17 so de de nam.
1: 17 no
0: aye ne de wie.
1: O wie na adwuma aka sa aka e kyena.
0: Bibia betime si o me.
1: Bibia timi si. Bibi atimisi ano na manyankopon ye nyankopon na ye enipa eti so no na urade no enyansam de opese esie no obi an challenge no te urade ka se e na ensi na ano na besi waka se bi na ensi ano na besi obi n challenge nyankopon eti ye de pleke se ya ye die ya
0: pleke se ya
1: obi a wo de aduaba no otime de ye ade ye kye a ani no de hu ne di hu adanse eti se wo hweme a ebi a be wadwene mu be ka sa atade a hyem ye tuntum ba de bi a me ti studio ase na bi a na de a hyem ye nye tuntum ba wo a kyira se de osi hu no nko
0: o ben so ha
1: e ye se de ti nko ano nti obi a de prekese e ye prekese ya ye die ya ma akoma ko 21
0: me fa ma akoma ko 21 ma te se o ben ma na ye wo ba
1: ano de me hye dan nim ba de obenya bi a fa bla
0: okay de hia se prekese
1: a ko abra bona nye be nkuma
0: 21
1: ma akoma ko 21 ano na kyna ye de eba all night no na de omni ye se ebi mu beda afri bunada no ebi mu da ho ewuku ada no ene ya wo ebi mu da ho edom gushu ba na eba ochina na no pa enko bo be 12 to 1 no na se dom na ba na gushu eba ba 6 pm na sore na start enti nya agudie ampaye ebedwa Roger City na me bewie me nkasa ya metu me bo akyere kyere niam abi mu pa ama dia opese oba bi me number nyina atudwa e watimi a follow e dia ba
0: en come se no e yidie no u yiwia na u yiba e men kase bosume de bia utimi nya foforo
1: every day
0: oza nya bosume bia
1: no bosume wa every day bia rade ma message for my no but enipa bi nti no ama ayekasa abebuo na nansen su nyame adom aja munyina mompa ebo ada woro ye nya akonya nketinkiti bi
0: asafe na ngofo otewase
1: afi ne nipa etimase ba na ye nya akonya nketinkiti wo mpenifuo bi nimu anim ti ani ani na mumfikire wa yedum puma bi ma ne awuram enti no every day every blessed day
0: aya wuhu nneoma na nsa na yen me ka yen no ma yen se wo ye puyesia
1: good
0: ye me ano ye
1: sure
0: enti aya me ne ukasa ne enti amehwe wanim din gofo ntimase
1: zanete
0: obi ka chem se asanka enim se interview wo ye very strong ba roja ba na waba fom
1: ai zanenya nyame ye na ade
0: zanenya me minim no unim no
1: zanete
0: enti ame mehwe enim se den na abeka
1: zanete
0: enti ukura wo ye hwan a na ma me hu no na na so dio ye o ma me hu
1: ai zaro nyame ye na ade wo be se ohun nipa me
0: ali baba betnase
1: baba dan kambari
0: ali betnase
1: ai
0: ali ubra na mbisa
1: so na be on tram enche na me ye interview
0: mi bisa na se ali mamu akwa ba na okwe pe ono wa ye juma dan ade ye ntwa picha nko tuso e munyu twa picha na wa ye po aba ka tim no na
1: wo be se ali ba ha
0: amba jare
1: wo be se ali ba ha
0: maso ba
1: bosumi be mu ni ewo
0: ye wo July
1: bosumi be na be se one start ye juma
0: kaje da bena abeso be juma
1: na bi o dia men hwe no se wo na wo fa no o person ka wo fa no kobo sumi be
0: men nyana ansa afina kona wi anka
1: nyana ansa na afina kona wi ye jai mami
0: amen inshallah
1: haye kwa ho
0: afa
1: o dada
0: men nyana o te say
2: rabba ni boko
0: master speak no seven reject na mpo mte say
2: adom papa
0: na mso ne mu bebre na ye hu papa yi na mbisa nso ye hwan mpeso ka wo ye hwan
2: ano ye we de se yesu bi serve you
1: ano de
2: wo sin krofo se be ye hwan na mo nso mo se me ye hwan nti wo so so wo ye hwan
1: ai wo so se wo me ye hwan
0: we de me de mso no
1: we de asante ye ye si na na asante hima ewie fufuro ya
0: na na echa
1: na na echa ye de ni si su ya na empenifo bi frɛ me firi man hia ofrɛ no se roja na mse uluma no se eye ahemfo ma koma kudum ye no sense du ani ye dia na asem na me bisa wo no me ye wo hene ena me nyɔ hene ketwa me yɔ hene kɛse ye nana ne ye pɛsi ehun se wo ye hwan because ye agi akyinye isa se afi ena be hye nkom so unsa santin me kofie ye dia santin ma fufuro sisu ni din di sei afi akwa ba bedu afi ye di nipa ne kosi so din na aboye na na ye dia sisu eti ye hun so ye konfo anɔchi o se wo ye
0: wo ye ko gufre o
1: ena ka kyerɛ ne se asante ama mre mu no me ye osumfo ma yewura
0: tekokoso
1: me ye otekokoso nana ti me sum sika dwa kofi onyankopon adwuma mu me ye urade akwa sana me ka kyerɛ wo bo on si dabi because ade na kwa ti se ase wo hwɛ no wo dem no aba abeka
0: ena acha ebem anya de a
1: ayo papa nyame adom
0: Mami, what can say? Me no edin komo bebre. Bi wa kra na ofe.
1: Yeah.
0: Emma bebre abem. Bi wa kra no from him. Mami, utime nka, Kwame. Mami voice we na ye ntie. Me ne prophet Roger. Ali baba ha. Me hu se enu e refia. Mu no kumba ape akobie wura.
1: Yeah.
0: Voice na ready am patcho me ntie voice we. Sisi a. Na Kwame mami voice no. We a video kra. Anya voice a video ankasa pa na bo na ye hwe video no na menya voice na sema nkomo bia prophet Samuel onyini Roger atwetwe nkomo we ali ye call station na wakra no enya voice ni fi emfa credo angel fm
1: okay.
0: Angel tv and baba e betimi aba voice na na e betimi ahwa ye hwe nkomo a ono ni twetwe ye asabre ye nyina ye kra se pese ti nafa sama abaso ne na wo bai
1: and then bbs ne
0: wo benya video no dia tene se ene attorney general
1: doctor
0: kaini wona wo yenis se bebi e kodi ntina maye di politics ne chinka kra
1: okay
0: na wabaka simbi sase muda o kain no mu video mi yemchiche ma me o kase ma mi yemchi mu se gofon mi zia mi a me o fa no ntia me mu a me den ha me dwen ba o
1: oh da bi me dia mi nguwa ni mo ase
0: because o ka che ma untu mi die
1: ai
0: o ka eye mi a me nua a wa guna
1: aha
0: kana senum ei akwegugu hano pe kana mbem dia me amenu dia menim no obeye o mo adwuma pa o social papa e kugu asori ama ye
1: ye ase wo
2: ono ne nam no ohye nkoma ho no asa to pressure ma maybe me pese me kansem asenu si wiara e ke as a bra me ngu anima se
1: ngu anima se da
2: na se ma no because the message be si ato ho no na hwe ni pesu na wo kansem na hwe ba kansem
0: adanse me wo tumi wo o kan no anza ono o ka
1: ko me kanzo ana me se siri o
0: na ya na
1: asemu abun se any prophecy be abun se me gus me kan me siri me siri me siri no funny serious because the entire me siri is ade na si awie
0: na wo siri
1: enti eye me nwanwa because esaye me siri chese nipa magi ni na nso asi awie ba minimum ade asi ne as we said then
0: come on ready ana